0: inakuwa wewe mwana wangije
1: ndetaka
0: radio program ya daktari KKC radio
2: mzee wewe oyenda KKC ya bai ni radio ya abantu
0: ai ndeka wewe nyowe KKC ya
3: songa busonga busaku karuke
4: KKC ya
3: songa busonga busaku karuke
4: God's number one DJ.
5: Olha aqui, né? Lembra que tu não sabe fama, ready and cura quando a macamon é viado naquele campago do frio ou
6: fire, baby. Fire, baby. Fire, baby.
7: Oh, munena ingite!
5: Aquele campago do frio ou mutuês.
8: Kali kampa Godfrey Omchwez
9: Ulira muziki.